0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagu campur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: lho. Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Jadi yen jenengan meh mirengke caping gunung, nyidam sari, ono kabeh, Pak ne.
1: Wah, lah yen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki mendino ki jatuh cinta karo dirimu lho, Bune.
0: Tenang.
1: Kepiye to?
2: Pro 4.

Iki Kang Mas Mbayu menika wau wonten pepeling gitu pamundutanipun Pak Untung Mulyono ingkang wonten Krajan Kulon gitu Kaliwungu Kendal. Ingkang sampun kinten WhatsApp menika wonten Pak Partiono Borobudur Kembang Arum Semarang Barat. Nah, Mas Fahri wilujeng siang. Nyuwun sekaripun Sri Huning, salam kagem Pak Abdul Ghafur, Butarto, Mbak Dewi, Pak Taman ing Gedong Songo Manyaran. Pak Supriyono Kalibandeng, Pak Misrun Sampangan, Pak

0: tenan aku duwe gending sanji iki sepele jenenge ning mirasa rungune. Hayang sing nabuh para wasis sing ngarang wong cuman roko lah ya. Wong sing jenenge dinarani wong sing clemer iki kaya nyolong petek. Sing dinarani areke gak sepiro penggalihe lan karangane kok waduh. Edan-edan. Lah kok ming sego wadang kok iso nglenyit. Lah monggo yen nganggo dibawani. Dagelan runtut. Sina herangan gendeng ipo kok gambuk dirak kewe nyonyar ora bener pancen yo ditenani sanji iki tenani gendingane anyar sing nabuh dipilihke sing nom-nom sandangane seragam jan wis potongane anyar kabeh nyoga semene ora ana sing gondrong aja sing mimpin Pak Sastronardo. Iki marak ming sego wadang dinteni gudeg. Kok ya dirungokke kok ya kepenak. Ayo engko ngono ki nek karangan ki tak anggap. Sing berat ki penutuke. Ngatekke kabeh. Sintene ya tumirah ki ya. Cah gatekan banget. Cah kok jan kaya kono. Kita iki ora sepira ning apa-apa cak cak cak cak. Eh ya wis ta. Angger ijih duwe bahan kene iki wis urip kuwi salana tenanan. Nyetel ta kletes. Ayo iya Hansen. Nak. Ya.
1: Kula Pak.
0: Non stop.
1: Moko non stop.
0: Brini yo. Omongan ki saiki kudu nganggo saloka.
1: Segolek ibu teng pundi ta kok esuk-esuk andang wis ra ono ki.
0: Loh, nek yane ra ndeliki ta.
1: Ndeliki sinten?
0: Sing ngadol poang.
1: Oh, abonemen ta?
0: Ora. Mbokmu ki ra mesti nek esuk ra ngekake gelas nang ngebo wae. Wingi iki malah sing dodol poang ora liwat. Mbuh diseni umpluk sabun. Nang omah godhok mbok mula cungir-cungir ayo kuwi sing jenenge poang sengkuni aku. Dombe meringis aku nah wong kok nyok ngawur. Wong sing dodol ra liwat kok ibumu tak golek arep apa.
1: Lah wong wingi ajeng njak blonjo kok malah kula pun ditinggal.
0: Ya jarene kowe nek melu blonjo rewel, mlaku ra betah, becak apa wong direbu wis.
1: Nunggang becak. Lah wong ada kok saka pasar niku.
0: Hitungane mbok mungkin nggo becake entuk brambang 10. Mengko mbok mungkin nek brambang ora golek.
1: Ora golek nggih tuku to?
0: Jupo.
1: Jupo ngene sinten?
0: Lho kerak. Wah, teknike mbokmu wis tenan e. Tenan teknike aku wong lanang kalah tenanan.
1: Teknik napa?
0: Padane riwat nggo nadol brambang.
1: Nggih.
0: Kuwi nang pojok wetan kono wis kelakan wau piak kelangan. Ledawa nggih riki kok wau teng riki niki ledawa ya tro sepolo yo dawah mimbi-mimbi kae to asing ngadur blambang lak lunga to
1: terus
0: anjen marani marani napa to lah mbokmu njukuk blambange kuwi ya
1: seni penyolongan niku
0: jeneng ah iya
2: anjen eh sing nang omah sapa ya tulungan iki
1: iki bu kula goleki ya bu.
2: Alah iki sing abet iki lho no. Waduh,
1: ben kuat kula
2: abet. Oh. Bapakmu iki nggo apa bapakmu kuwi?
0: Bapak-bapak lah kuwi yo nek salah gawe. Wong blonjo wong ngampiri kijing yo ora mempel. Lah kuwi nyolong kijing ta?
2: Kijeng apa to mbok disawang mriki?
0: Mate tuku kraya sing peni-peni apa ya sukun apa duren timun.
1: Oh, niki dite.
0: Pipisan,
1: Dite kijeng entles kabeh es ngoten kok ning.
0: As, okay. Oh ya tulungi nek as. Gua ngompres bapak.
2: Nyai ki sisan iki kayak mburi kono sisan. Pakmu.
0: Wapik iki es ki ya kopior kok kuwi beras kopior jenenge. Beras cemplungi es kuwi.
2: Bapak ne.
0: Piye?
2: Riki kula jak linggo riki.
0: Iya.
2: Niki wau ragate kabeh pun kula itung.
0: Wis pira?
2: Mbok sampeyan niku sakjane niku wis tak elingke to.
0: Piye?
2: Netone anake iku ora usah digedhek-gedhekke. Bancaan ngono wae ora cukup to. Ndadak kaya ngeten iki
0: yo. Kowe wong ora tradisi kok. Kowe wong ora tradisi ner.
2: Tradisi niku kanca sampeyan apa?
0: Jenenge ngono tegese iki memundi welinge wong tuwa mbiyen. Anake iki kudu dibancaki. Netone dilengke, le metu ya apa? Ngono?
2: Ning kula niku le dadi sagun niku rak mergo ngeten.
0: Lah iya.
2: Engko nek aku ra nuruti sampean, sampean bengok-bengok kaya mau bengi kae. Wong wis turu, wis tak sagui kok ya isih bengok-bengok. Wong bengi nika. Sampean muni napa nika wong bengi nika?
0: Mau bengi iki. Lah ngimpi to. Ora ngimpi to wong turu e.
2: Oh, nika mboten nesu kalih kula to.
0: Kula ngimpi nang kanane iki misah wong malah aku ketonyo e. Wong lak tonyo cokot bul bantal. Mula bantale bedah kabeh to kae. Esuk tangi turu warep banget to ngentekke kapuk semono to.
2: Oh, ngoten to.
0: Nah, iki ngene, blonjo wis komplit.
2: Mpun.
0: Kok dontek-ontek lho, Nak.
2: Lah engke apa ya njur cemplungke ngono wae.
0: Ah, siji-siji. Tak ora tuku kambil kok.
2: Nek kambile mpun.
0: Degan.
2: Wah, samanuku kok kaya aku ngomong kaya karo bledek ngono to. Mbok rindik wae.
0: Iki teknike wong budhek ki ngono. Angere wong rada budhek ki ngejak omong mesti para seru ben ditanduki seru kuwi akal ngono.
2: Nggih, pripun?
0: Degane nganggo ngarep kae wae.
2: Kambil niku?
0: Kambil ke wae rak min siji to.
2: Nggih.
0: Kuwi merupakan
2: Sampeyan niku omong kali kula marep mriki kok njur muter-muter
0: mriku. Karo mikir e merupakan intisari yang tegas. Tegese. Kambil semono gedene kok ming awak siji. Ki nek ra istimewa kepiye?
2: Ra nggih.
0: Kuwi aku wis entuk pesem.
2: Napa?
0: Pesemang. Peseman.
2: Peseman niku diwungkus apa piye to? Peseman ki panganan apa
0: to? Pesen kuwi padane diweling.
2: Oh, pesen to. Kok jenenge kok peseman?
0: Wingi bengi karo tengok-tengok kono jemak liwan.
1: Oh, wangsit to.
0: Wangsit. Pesem jenenge. Sopo sing nguyup degan kuwi? Ngombe kambil degan kuwi?
2: Banyune.
0: Apa batok jeneng tumbe iki ya banyune kok.
2: Lah nggih nguyup banyune tekaniku.
0: Kuwi bakal gedhe kamulyane. Tenan ki mulo. Saiki digawe rujak degan. Mengko diombe wong telu.
2: Sakniki lenggawe.
0: Lah ya sisanan tanya nak.
2: Oh, lenetonan sesuk niku
0: to. Iya, imbuhe rujak degan kuwi. Ning nganggo gula lho, Bu.
2: Lulangke gula Jawa niku paling enak. Ning sesuk. Angge pun sesuk ning ngunduh.
0: Yo nang kene.
2: Samana sing pundi
0: panen? Metu manak.
1: Iso manak ta, Pak?
0: Ana wong lanang
2: kok. Tak kandhani ta, Nak?
1: Pripun, Bu?
2: Galuh deloken bapak mule menek rak kaya kengkong ya. Waduh.
1: Lho, Pak. Lho. Ini kambile loro. Kok ngendikane siji?
0: Bocah nyok ndisiki kersa. Sita.
1: Lah niku mak buk-buk pindho kenal.
0: Pindho sing siji aku tiba. Apa aku ora aku kira aten meren to. Dadi ana kambil tibae nututi aku.
1: Kok nganti iso tiba lho, Bapak.
0: Lah ngrem rucut wong kira tiba to mesti.
1: Pundi kambile?
0: Tujune lek ku tiba milih ndak sikek.
1: Walah. Waduh nek kupluke sesak, Pak.
0: Heh?
1: Kupluke njur sesak.
0: Ya dibedah.
2: Ha iki durung daan, kambil iki sik degan iki.
0: Ha ya iki goblok
1: sama. Malah enak Bu
0: niki. Enak iki dikeruk. No.
2: Ngaten to.
0: Ha iya dikeruk. No.
1: Banyu okeh iki mesti.
0: Okeh.
2: Saat ini ngeten gandeng sesok, saya ini disimpan sih, degandeng kuih. Kayaknya nguar pogori kau mawon. Diparasi sih pak, ini pak.
0: Dia.
2: Ojo jeru-jeru, ya ojo dibolong, ya diparasi ini ojo dibolong. Jangan
0: dipotong.
2: Supaya.
0: Kayaknya nguar pogori gini.
2: Ini ngeten.
0: Ditayo.
2: Hah?
0: Ditayo.
2: Ditayo ini pripun?
0: Di inepi.
2: Oh, jeneng kok diinepi mbok ora nek ora ngerti niku takon.
0: Piye nak?
2: Ngeten, dadi niku dileki. Gitu.
1: Kok ben kok dileki.
0: Wah, ndak jenes banget. Dibiari.
2: Ayo supaya awake dhewe niku do melek.
0: Ora ngono.
2: Prihatin supaya wangsit niku ana buktine, gitu nek awake dhewe bakal dadi
0: wangsit wirawiri ya, Mat. Becane kuwi.
2: Saat niki gandeng pun wengi to niki. Nek ngantuk pripun carane supaya melek sewengi?
0: Disubal to.
2: Carane?
0: Ura-ura ya nak. Oke.
2: Okay.
1: Bapak suarane apik
0: kok. Iki klasa digelar. Telu aja do berpisah lho.
1: Kula nggih melu melek niki.
0: Mak arek ndi mate to? Melek.
2: Kowe iki sing diperloke.
0: Perloke kowe iki sing ditirakati wis saiki kowe tak jaluk kadigayanmu timbang ngantuk kowe ura-ura ana. Kene cangkawe kene.
2: Ura-ura dasare anak kula kok suarane tiru kula.
0: Nek tiru aku nyolong. Endi?
1: Asmara ndelok semarangan iki, Bang.
0: Heeh, ndelok suarane.
2: Sing ngapalane jumbuh karo
0: kadanpun.
2: Ya iki larasan pelok iki.
0: Pelok. Pelok anu. Aku tahu pelok.
2: Sama nu meneng mawon to? Oh, anake are nembang. Oh iya. Nganti wis ngangap-ngangap.
0: Wis kene. Anak itu wis nembang sudah diledekno.

0: mangsaku kok kaya wis pirang-pirang dina kaya sial banget niku golek manuk. Ayo nyatane mangsane iki wis do pindhan apa do kepiye? Adate ki ra ketang manuk emprit apa-apa. Lho iki kok wis mongko panase kaya ngene, gek wis ora ana kanca
1: iki.
0: Lho.
2: Cekel wae pakne.
1: Iki kowe nyolong degan. Terus sirahmu bunder.
0: Lho. Iki dong apa to kok wong pirang-pirang?
1: Dong apa do nambung. Kilang-kilang ben aku ora patek serem.
0: Sama niku nesu karo sapa?
1: Nesu karo sing dianani.
0: Oh.
1: Sing dianani sampean ya nesu karo kowe.
0: Lha kok dadi nesu kalih kula niku,
1: Jo? Kowe nyalah degan gelempa.
2: Saman ki akon pengarani, Pak.
1: Lho, tarani nggih kono gelem.
0: Niku napa edan anyaran apa?
2: Kok sampean kok malah ngino to kalih bojoku?
0: Lah niku teko-teko njur domun nesu kabeh.
2: Niku bojoku lo kelangan degan, mesti sampean sing jupuk. Kon ngaku mawon, Mas. Ngater terang, terang genarupane ketok rupa calongan ngono iki.
0: Iki kok wong telu kok kaya enam tuwa padha wae iki do kepiye to klon iki
2: ket mau nang kene. Ya padha wae kok njur carukan.
1: Iki wong kandel alus.
0: Kesik ta, mangke sing
1: nggih. Enam tuwa napa?
0: Kula niki ora ngerti apa-apa.
1: Ngerti.
0: Lho kok ora ngerti kon ngerti iki
1: njur. Kakek ngaluhur, ngerti.
0: Sama niku medine sing ora pati nesu mbok iso nerangke to niku karepe ajeng napa njur ajeng teng pundi kok irit-iritan iki apa sedulur apa sak kula warga
1: ora ngaku tak tanganane
2: kok ndek tangan iki tangan
1: ben dobel kaya Bathara Guru
2: ngeten nggih
0: nggih lah sing alon-alon kula niki saya-saya sesuk rung apa-apa golek manuk ora oleh-oleh njur teko-teko diseneni arep nesu. Mangke sampean mesti do ngrubut kalih kula.
2: Mula sakniki ngeten kesik. Raimu inger nrono Pak nih. Dadi kowe ra weruh bocah iki engko nek nesu wae kowe.
1: Raiku. Heeh. Mondak kok wayang klithik.
2: Kok marep rono kok.
1: Oh iya.
2: Ha ngene. Le. Sejatine bapakmu ki kelangan degan.
0: Bapakmu sapa?
2: Lah ya iki bapakmu padane kuwi ra kowe iki ra.
0: Oh.
2: Pantaran to karo anakku iki.
0: Nggih, niku kelangan degan ngoten napa?
3: Njur jeng nyolong sampeyan.
2: Ngono. Gelem ora gelem kudu ngono. Kowe kuwi.
0: Kok nyolong kok dijiat ki priye? Kula niki ora ngerti kok
1: blek. Aku tak marep rono keju e.
2: Alah mau mic delete kok ya.
1: Derat-derat ming weruh kempul e.
0: Nggih pun kajenge marep iki ya ben kok ya ora kepengin kok mung kaya ngono karo kepiye kok, Bu.
1: Ayo, durus
2: sing. Anjur iki degan iki ilang. Mongko sapa sing bisa utawa kelakon mangan degan kuwi bakal mulya tembe mburine. Lah iki ditoi pati malah ngarani aku ngarani anake to.
0: Lah geni iki wis ngarani wong loro kok isih kurang lho Kang. Kaya kuwi wis nggo ngapa mau gede-gede kok isih kurang.
1: Iki omong kok ora nganggo berpangat. Ora nganggo mikir kuwi.
0: Sampeyan niku kok sapa-sapa diseneni sapa-sapa diseneni
1: sapa sing kira-kira juga degan tak seneni
0: ah sing kira-kira juga wong aku ora juga
1: nggih nah patute kowe juga
0: sama ampun anu lho ngonek sulaya lho iki
1: sulaya ya pancen wis tak sediani kudu sulaya aku dina iki ngono
0: pun sama nyeseni nggih kula ora marahi lho kula wong tengok-tengok
2: teng mriki sabar to le sabar
0: pun kajenge ngono
1: wis butres napa
0: ha iku rebutan papat wis ngono wae
1: sama aku wis gelem kerot rampal kabeh
0: ben ngono rebutan papat serawati.
2: Lho papat tunggal endi wong ming wong papat ini. Ha iki kula ming telu asih siji.
0: Aku lho.
1: Eh ngejak jamuran kita iki.
0: Kok teko-teko banjur
1: ngumpul. Marake menglilihkan. Ku aja delma-dame to. Nyolong apa ora?
0: Ora. Wis, aku
2: karo meneh sakjane bareng tak pikir-pikir ya Pak Ne. Sing salah ki awake dhewe kok.
1: Pancen.
2: Lho. Sampun kok ya ming manuk bae. Piye to kok main mah pancen
1: iki? Kowe mau muni piye to?
2: Sampeyan niku awake dhewe niki sing salah ngoten lho.
1: Ora ngono.
2: Wong iki ya urung tepung. Sopo jenenge sapa? Lan anake sapa? Omahe ngendi?
0: Ora dikenake darani nyolong degan.
1: Nek gelem.
2: Ning kowe ya aja metenteng kok njur tak
0: iwangi. Ya gregetke banget ngono kok.
2: Oh metenteng apa ora ta, Pak Ne? Oh pancen tangane cekuk dolane.
1: Wadah keris kok.
2: Kok wadah keris.
1: Ayo to ge dirembul sing wigati.
0: Pripun karepe?
1: Piye penake bune iki?
2: Kowe iki sejatine nyolong
0: apa? Ora, kula mboten nyolong.
2: Wis weruh omahe urung.
0: Dereng.
2: Lah wong urung weruh omahe kok nyolong iki piye to, Pak Ne?
1: Lah maling ki apa do weruh omahe? Mohal. Ora laras. menganjap. Wow. Mengawur ki menganjap.
0: Ben pokoke kula ora nyolong. Nek kula darani ya isin. Ora trimo.
1: Nek kowe ora nyolong gelem melu mbak aku.
0: Yo gelem.
2: Medukun.
1: Ayo dijak medukun sisa.
0: Oh iya, kula mangke nek takokke nek sampean sing nyolong muni neng kono jer piye ngono.
1: Lho,
0: wis.
1: Ayo rapimu yen ora nyolong kok jebul.
0: Amah aku wis gebatut isin ya ra ana wong liwat.
1: Lanjut penjalukmu piye?
0: Mangke nek sampean sing nyolong jur kepiye? Ngono aku sing nyolong pateni ya pateni.
1: Lah iya.
2: Ning nek ora padene ora nyolong.
0: Ora nyolong kuwi sampean kuwi pateni. Ngono. Kaya ngono kuwi nggo apa arepan?
1: Kok nek kelangan degan kok pateni nek dobel-dobel.
0: Ben.
1: Apa pateni iki iso nek ora kelangan? Ngono.
0: Kok jur arep sak geleme dhewe. Yo sampean sing nyeseni wis ngono.
2: Ngene wae pakmu. Supaya awake dhewe iki ketok nek kelangan tenan, ya to?
1: Iya.
2: Engko bocah iki ya tok arani tenan.
1: Lah tenan?
2: Nek pancen mengko neng gone Pak Dukun kuwi ditakokke muni bocah iki sing nyolong.
0: Nyolong sing niku wong tuwa niku terus tak timblis ngono.
2: Lho kowe
1: ning mabur sik lho. Engko nimblis tanpa mabur nek kecendheken
2: ora ngono le. Dadi padane nek kowe sing nyolong.
0: Nggih.
2: Padane Pak Kiai, "Wah, niku lho lare niku sing nyolong." Kowe terus pateni ya.
0: Nggih, pun tenan. Pun gelem.
2: Anjur kanggo imbalane kuwi. Gandeng kuwi totokane nyawa to kuwi.
0: Nyawa.
2: Nek bapakne muni ya wis ki ya sakjane ora bener.
1: Piye aku apike? Nek ra muni ya wis.
2: Nek bocah iki ora nyolong padane. Lan bisa nemokake degan diganjar anake dhewe iki. Kepiye?
1: Setuju. Aku seneng kaya kono kuwi nanging rasane atiku kuwi kecakup kabeh. Degan ketemu anake ya duwe sisi ya. Ngono?
2: Gandeng sing duwe perkara iki kowe saiki coba omongo karo bocah iki.
1: Kepile? Jago ora?
0: Jago pun, jago.
1: Ngapa aku?
0: Lah niku wae ngendikane kula pun mireng.
1: Wis tak rungokke.
0: Kula eling-eling.
1: Wis, saiki ayo melu nang kon dukun.
0: Nggih, ha wis, sesarengan. Ya.

0: Kene le. Aku nonton polahmu kok le seneng atiku eh.
1: Sawek niki le ing pedukunan mriki mirengaken suarane walang kekek kok nggih kepenak.
0: Ora, kowe ya melu sinau apa?
1: Lah nggih, pancen ngilut sak wetawis so, Pak.
0: Ya syukur. Nek kowe gelem sinau, kuwi ora ana alane.
1: Nggih.
0: Nggih sing sok maringi pitutur kowe sapa eh?
1: Nggih. Sederek Narto Sabdo. Niku minangka pentole anu krawitan
0: nih. Ayo, ayo wong nyatane kaya ngono ki kabisan,
1: kagunan.
0: Kuwi nek ditenani apik.
1: Nggih.
0: Senajan nek didelok sak klebatan. Lemu jejengklian ora karepe niroki kendang to.
1: Lah nggih.
0: Anjing malah kaya jaran koming ngono lemu
1: nggih. Nocokaken kan. Kok sepi nggih?
0: Hah?
1: Kiai, sepi. Dinten iki sepi.
0: Oh, ayo kuwi lumrah to, Marno.
1: Nggih.
0: Wong kaya uripku kiyi dadi wong tuwa. Kuwi iso ana kala mangsane sasi sing apik. Ana kala mangsane sasi sing ora apik.
1: Tiang gadah damel nggih mboten wonten sing taken dinten.
0: Nah, ra ngono to.
1: Sing taken bab sakit nggih mboten wonten.
0: Nah, mula ki apa ya dina ki pancen sasine klebu sasi sing kurang apik apa eh?
1: Tiang manak men kok nggih mboten wonten.
0: Hah?
1: Tiang manak.
0: Ah, kok nyuruh wong manak takoke aku kepiye to?
1: Lho lang ki nek kala mangsane rak njaluk pitulungan mriki.
0: Ning aku ya dudu-dukun bayi no.
1: Inggih ning nek
0: Mbaya le ngomong ki aja enek-enek to.
1: Lah nek manak kebebelen mboten saged medal.
0: Angko iki. Yo. Le ngomong ki lucu tak rungokake iki omong sok njur aku. Dukun ki dukun wong tua dudu dukun bayi.
1: Lah nggih nyuwuk-nyuwuk sing sepuh sakit.
0: Nah, nek bab perkara wong arep nglairake bayi ki rak wis enek dukune dhewe.
1: Nggih, bidan.
0: Lah iya.
1: Nggih.
0: Sing tak karepake ki ngene to. So akeh wong arep dhewe gawe kepiye apike ketemune dina apa sasi napa sak pitunte iki sok takon karo aku
1: nggih.
0: Oh kiai
1: heh niko kok rupine wonten tiyang rantak-rantak badhe ndak mriki
0: iya.

0: Monggo.
1: Kene, Bu.
2: Kula wedi, Pak.
1: Kok wedi nang nggon wong kok wedi? Aja mbrangkang kaya sapi.
2: Kudu ngajeni ya, Pak Nes.
1: Iya, rene. Kene nak.
3: Kula ngenteni njaba mawon, Pak.
1: Iya, ngenteni nang njaba cak loro.
3: Cak loro.
1: Ndak ra bener.
2: Sandale copot nok.
1: Aku wis ndana ora.
2: Mlebu sandale copot alah bakmu, sepatune sama niku mang copot alah. Kok mlebu nang nggon wong tuwa barang
1: aku kon copot sepatu alung mati lho.
2: Sebabe nang.
1: Lah iki kudu sepatu minta buntel kain yo tak lem wis sak daginge kon nyopot nek tugel.
0: Kula nuwun.
2: Lho,
0: wae anu kleru. Monggo.
1: Iki kira udah kita ya dukune.
2: Nggih niki cetha dukune niki.
1: Dukun kok kopi pisan.
2: Dukun niku panjen sing aneh-aneh ngoten lho.
1: Ora,
4: niki merdayah napa badhe blonjo?
1: Oh, badhi suwan.
2: Kula nuwun.
0: Nggih, monggo.
2: Nun. Sinten niku?
1: Kula.
2: Weh. Sanes daya.
4: Jane mang tekoni, kula sinten ngoten?
2: Nggih. Kula sinten?
4: Kula nuwun.
1: Kaya ngawur.
4: Panjenengan sinten, Pak?
1: Kula inggih menika ingkang Sudi Mestani.
4: Inggih.
1: Muhammad Ali.
4: Oh, saking negara Ngestina.
1: Ana luar kok Ngestina le sangkoan megah kok jebul.
4: Inggih,
1: kula menika ingkang nami Sastra Siswa Hadiwinata Handayaning Tirta Kamandanu. Praja kula Karanangka. Inggih, badhe suwan ngersanipun Bapak Kiai.
4: Oh,
1: lho, Pak, kok njegok.
4: Gumun.
1: Lho, gumun ora yo ramak biyuk.
4: Nah, menika menapanipun ingkang bunder?
1: Uwal, ingkang bunder pundi?
4: Menika wingking
1: rebang, ingkang pundi?
4: Niki lho.
1: Oh, menika simak kula.
4: Oh, bojone panjenengan.
1: Wiwit tarit yen dereng bunder.
4: Lah, inggih.
2: Pakmu, pakmu.
1: Piye?
2: Ki anggere kaget kok mesti oh ngono ku piye ta?
1: Ora gulune ki arep nggo muni ki sret oh. Kala menjinge kewalik mrono. Jelas.
2: Kula Kiai.
4: Inggih panjenengan nami sinten Mbayu?
2: Kula Buti, simahipun Pak Basio.
4: Oh, menika Pak Basio to. Oh kok mayar mento Pak Bas, Pak Bas. Berarti wonten perlu menapa?
1: Iki namung badhe kewegikan kula niku.
2: Samangke kelaru.
4: Kok kewegikan?
2: Sing wegik niku dukune ora kok sampean.
1: Intisari kula niku namung badhe sowan Bapak Kiai badhe nyoro wedhekaken babunek kula.
4: Perkawis menapa niku?
1: Kula menika engko ya cukup sampean.
4: Lho mboten nek kira-kira penting,
1: penting.
4: Ndang cepet kula aturke.
1: Penting.
4: Nggih bab napa?
1: Mila badhe pinanggih. Kiai menika mila seni kepentingan.
4: Nah nggih.
1: Pokokipun ngaten. Kula menika ingkang dados wigatos.
4: Inggih genahipun ngoten.
1: Haji, kula menika ingkang dipun mestani Haji badhe pinanggih ngersanipun Bapak Kiai namung badhe nyuwitaken kebunekan kula kula menika kecalan padeganan.
4: Padeganan
1: degan
4: degan
1: waduh wah jebret
2: aku panu. Jopo wae ya Pak Nem.
1: Ora
2: kuat aku kaget
1: kuat jambat timbang tepung bledek
4: lho mboten kok
1: iki ngresak bukaan duel
4: kecalan degan niku degane wonten pundi napa enten nguwit napa pripun
1: ngaten nggih
4: nggih
1: kapicaksananipun ngaten
2: ora dongdong ngaten nggih Dik
4: nggih
2: kula badhe pinake kalian Pak Kiai wonten mboten
4: wonten
2: kula suwan kula badhe suwan
1: tunggal no kali
4: setunggal namung Kiai nipun namung setunggal
2: sak perlu badhe nyoro widhekaken kepareng dinten menika kula pinanggih
4: ora ning sampun cekap sapa ta wis Kakang Mas Basio kalian Mbak Yu
1: para rawuh
4: kok para rawuh menapa badhe
1: pidhato kok kaya nang ulem-ulem
4: lho antranipun ngaten.
1: Oh, iya,
4: badhe kula irit dhateng ngersanipun Pak Kiai Duku.
1: Monggo kula
4: suwi kula
1: dhewe dados anu tragi tebih to saking
4: mriki
1: tebih. Monggo kula
4: sampeyan.
1: Monggo kono kae tanggane wong.

0: dal rumiyin.
1: Kepiye, Marno?
0: Mekaten.
1: Wis tak irit mrene apa?
0: Sampun menika pancen wonten dayoh kalih cacahipun.
1: Loro.
0: Inggih, pengkaruan jaler kalian pengkaruan estri.
1: Kok pengkaruan yo? Pengkaruan
2: gerangan karo kowe ra. Caramu ki ra arep ngunekke gerangan ngoten to.
1: Nggih.
2: Sokne alung ganti pacul ngono kowe.
0: Inggih, wonten priantun kalih badhe ngadep kalian Pak Dukun.
1: Ya, kene kon maju kene.
0: Ning perkawisipun sepele.
1: Apa?
0: Kelangan degan. Ya, sepele tadi.
1: Ayo.
0: Lah menika mangke panjenengan rampungi.
1: Ya, ya. Wis saiki kene kendhe.
0: Nggih. Monggo.
1: Kabeh kendhe.
0: Pelajar mriki.
2: Kali kabeh wakil nak kene nak. Le.
3: Ini ngatur.
0: Loh, tetep wonten tunggalipun.
2: Wonten menika
1: Amarno ya wis. Kowe nak kepiye to nak? Wong pirang-pirang ngono kok eh.
0: Boleh sekawan dal yo.
1: Iya, mulo ki dianu to. Dipermanakake tenan.
0: Nggih.
1: Ya, kene kene kene kene kene.
0: Mriki mriki, Mbak. Pak Bas.
3: Kene. Pak Kiai.
1: Loh,
2: wah. Nah, anak kula
1: Kemputra.
2: Nggih.
3: Janes geng nika anak kula.
2: Kowe wong wedok nyantulani wae.
3: Lho, ki po anakmu po? Nggih anakku kok.
1: Andil. Andil. Ya, upama ora ana salah siji ya ora ana sing anak iki. Loro-lorone duwe anak.
2: Nah, mulo iki Andil.
1: Marno?
2: Dun.
1: Kono anu ngengkringno
0: pedang.
1: Heeh.
0: Iki. Ya? Iki?
1: Heeh.
0: Kok sitaken, Pak Bas?
1: Iya.
2: Ning sing ngomak.
0: Nggih.
2: Lho, jaran.
3: Kepareng miwiti matur, Pak.
1: Nggih, dos pundi, dos pundi. Ana perlu napa?
3: Keroyo-royo saking griya. Kalian bapakipun utawi anak kula lan menika lare Darsono naminipun.
1: Pundi?
3: Menika.
1: Oh, nika nggih putrane.
3: Nggih, aku iki aja ning mburiku mularak ketok kowe.
1: Nggih, Pak Bas.
2: Lho,
1: niku nggih putrane no?
2: Nggih.
3: Sanes.
2: Oh, sing pundi?
1: Niku.
2: Oh, sanes, tiyang neneka.
1: Oh.
2: Namung pinanggi wonten mergi lajeng gesrek.
1: Oh. Nggih. Ning sesarengan?
2: Nggih.
1: Tunggal keperluan.
2: Ya ya Reno.
1: Lho.
2: Sesarengan kajeng.
1: Oh, tunggal karepe.
2: Nggih.
1: Nggih nggih nggih. Dur, dur pundi?
3: Menika rak ngaten, ning gadah perkawis no bapakipun. Ning tambah malih perkawis tunggal malih kalian lare menika.
1: Oh,
3: rak ngaten. Salah anu, salah bubukan ngaten.
1: Oh, dadi
2: kalisal.
1: Matumpo-tumpo perkarane ngaten ta.
3: Sepindah gandeng kula menika gadah taneman wit klopo.
1: Namung
3: tukul setunggal degan tok.
1: Eh.
3: Bapakipun asal wangsit yen saged dar degan menika sak toyanipun badhe mulya tembe wingkingipun.
1: Oh.
3: Degan pun pendhet dipun selaken poko sedalu ical.
1: Oh.
3: Kula pun dakwa anakipun ya pun dakwa.
2: Kuljaya pokoke.
3: Awrat degani pun tinimbang simah kali.
1: Nggih.
3: Lajeng kula nyi sumpah to badhe sowan Pak Kiai nyoro widhek

0: gedangipun.
1: Ah kok njur duduk ditempiling.
0: Mempeng
1: sebabe pripun? Sebabe kok ditempiling pripun?
0: Lah rak ngeten.
1: Nggih.
0: Rupane niku kaya cah nyolong degan. Lho rak ngeten to. Monggo nyolong degan patut. Tak wanten.
1: Nggih.
0: Ning gendas mengan.
1: Nggih. Dadi kelas niki wis ngerti.
0: Nggih.
1: Pokoke sampean lek kesusu dakwa niku mergo mangkel.
0: Mangkel.
1: Kelangan degan.
0: Lah rak ngeten.
1: Kabeh-kabeh do ora ngakoni nyolong.
0: Leres.
1: Nggih.
2: Alarenipun menika ugi mboten trimah.
0: Mboten trima.
2: Dakwa.
0: Lho ra aing.
2: Kula lare badhe wadul penjang piyambak.
1: Kepiye? Sapa kowe sing jeneng?
3: Kula Darsono.
1: Piye Dar? Piye lare kepiye?
3: Kula mboten nyolong degan nika.
1: Heeh.
3: Ning pun wis tani nyolong.
0: Kula
3: isin.
0: Kudu isin.
3: Kula malah badhe nyuwun pesta kan Pak Kyai sinten tiyang sekawan nika ing nyolong.
1: Iya. Pak Bas.
0: Kula
1: nyolong degan mboten?
0: Nggih.
1: Sama nyolong?
0: Nyolong lho.
1: Nyolong degan mboten?
0: Mboten, malah menyolongken e.
1: Kok menyolongken?
0: Tegese kula niku ribet iki omongane.
1: Nyolong mboten.
0: Kula niku nyolongke. Dadi kula niku duwe
1: oh sing kelangan.
0: Dicel arep muni sing kelangan dadi menyolong.
1: Saman ora nyolong.
0: Mbah mboten perlu.
1: Mboten.
0: Kiteng tangane.
1: Nggih, Butik. Sama nyolong mboten?
2: Mboten.
1: Putrane sinten iki sing istri niki?
3: Jariah
1: niki. Jariah?
2: Nggih. Sama mboten nyolong.
1: Mboten nyolong.
0: Mboten.
1: Darsono?
3: Kula nggih mboten.
1: Bener.
0: Ora kabeh ta?
1: Kabeh niki ora nyolong.
0: Lha mboten lho.
1: Nggih ta?
3: Nggih.
1: Kabeh wong papat niki ora nyolong.
0: Suci.
1: Ning kula ngerti, batine Pak Basian ngerti. Sebab nek degan niku wis ora nono, ora kelakon sing dadi pengajape. Sebab degan kok dipangan bakal mulia pembudine. Ah, niku degan niku sing utuh, urung kalong. Ning papane tendhuwur. Lah, sing nemokake sapa sing wani menek ondorante niku sing nemokake degan. On, niki serana.
2: Lah niki ondorante kuwi papane ning swarga
0: ya. Wong kiai iki kaya wong lindur kok nek omong.
2: Lha ora ngono.
0: Pasane ora nyalar mlaku nang segara lha ya.
4: Niki wedange dunjuk riyen Pak Bas.
0: Waduh cerbat iki.
4: Nggih. Monggo-monggo dipun nunjuk rumiyin niki.
0: Piye?
1: Lho
0: intisari niki.
4: Mboten perkawis napa kok piye jujuk.
2: Heeh. Angel boleh ketemu niki.
1: Njur sampean dipun di penemu sampean pripun? Kula ming menehi srana. Degan iku sewu utuh.
2: Nggih.
1: Saniki papane ana dhuwur.
2: Sapa
1: wong sing wani menek ondorante niku sing nemokke.
2: Moko menika ondorante iki rak kayangan.
1: Agak
2: mlebune ning lawang selo penangkep wae, dadak ketemu kali sing jaga loro nika buta, cingkala bola-bola ku upata nika. Ha nika wae nek klera-kleru le mlaku wis digodho. Piye pakmu? Aluwung wis ora sah digoleki.
0: Ya iso dipikir. Ya nek dijaga, nek butane akeh dipotong. Ora sing godho sapa?
2: Iki bocah iki gelem apa ora?
0: Gelem lho.
3: Gelem kula ya isin nek ora iso goleki ya.
2: Saguh.
1: Nah, sakniki ngoten. Ora sah mikir sing werna-werna, sing angel tinemu ing nalar. Amin gari Darsono niku apa saguh?
3: Saguh, nek ora saguh ndak jarani nah, ngomong aku.
1: Niku wau kula ming ngomong srana, nggih. Sapa sing wani menek ondorante, nggih niku sing nemokake degan. Pun mongso burungo nopo mangke Pak Basio nopo mangke Darsono
3: papat niki kabeh
1: pun niku sing bakal nemokke
2: ngaten Pak Kyai
0: pangandhang
2: endah kula terangaken
1: nggih
2: kandhang menika wau sampun kaweca bapakipun yen saged mangsulaken degan menika Darsono badhe dipun ganjar anak kula.
1: Oh
3: nah mesti seni pindah Pak Kyai
1: pripun
2: iki menika
3: upama kula sing angsal niku
1: nggih
3: dadi ke mantan kali anak Pak Bas niku.
0: Ning rasa tanda tangan aku lho.
3: Ben sampean yo ora iso nulis kok le jajak aku.
1: Ngono. Anjur sampean yo sago.
3: Sago isin ndak darani anu.
1: Oh.
3: Sago kula goleki.
1: Nggih. Pun Pak Bas sampean nggih mireng nggih.
2: Nggih ngaten kaya... pamit, Pak.
1: Oh, sakniki ajeng pamit.
2: Lah mangke minggal enggal ajeng pinanggih.
1: Oh, nggih.
0: Nggih.
1: Ampun
0: Pak Kyai yo.
2: Nggih. Pamit.

0: pirang-pirang dino tak goleki tanpa nganggo ketok.
1: Perlune apa wong ora ono kok le.
0: Lho, kowe iki perlune apa kekancan bendino golek manuk mlinteng ya cah loro kabeh kok rong dino ora ketok. Nanti kowe.
1: Lah ya wing nang ngomar pelungan meron-merono ya njur kepiye to aku ya kabetan ngomah kuwi.
0: Oh, ngono. Dadi saiki wis wegah. Golek manuk kuwi.
1: Ayo lek-lek wegah ya ora, ning aku ya abot ngomah ya digaweanku ya iki ya isih nyambi aku ya isih golek kuwi.
0: Ya kejaba kuwi jane kowe iki lek tak goleki pirang-pirang dina ora tak kandhane to.
1: Apa to?
0: Aku ku saiki wis wegah golek manuk kuwi linteng barang nulup wis wegah. Aku wis duwe kesenengan nang
1: omah. Tipe penguripan ogah piye?
0: Lah, ning ijale wis ana aku nang omah wis seneng kok. Wong ki apa to butuhe? Urip ki seneng.
1: Lah. Iya.
0: Aku ra sak ploke nduwe ngoni-ngon kae, oh tenan.
1: Ya wedhus mbiyen kae.
0: Kok wedhus, wedhus kae tak dol.
1: Ayo ngoni-ngon.
0: Aku ra saiki ngumunyuk. Wah, kowe wis pintere karo wong kowe, karo kowe wae pinter munyuke kuwi tak ndane.
1: Wong kok pinter karo karo munyuk iki kepiye?
0: Loh, tenan ku iso golek pangan apa golek dhewe ora tau makane aku. Sing elok meneh iki wingi. Entuk degan kae boleh maneh ning ndi tak jaluk ora oleh. Wah, wis dadi mah.
1: Wesik. Degan.
0: Heeh, kae.
1: Kaya wong dhuwur cilik kae.
0: Loh, wis degan kuwi malah wis parasan jare kok.
1: Kuat boleh nggawa iki.
0: Loh, kuat wae kuwi tak panek arep tak jaluk. Wah, angel banget e. Angel kuwi. Wis dikukuwi wis diklone wae nang dhuwur. Nang omahe kon blabak dhuwur kae
1: tak gawe. Tak gawe papan anu to.
0: Lah iya nang dhuwur kok randu kok ora tak gawe omah-omahan.
1: Oh, ning degane ya nang dhuwur kono.
0: Lah iya digawe munggah cara kuwi mana ya.
1: Wis direbut ora iso apa kowe?
0: Wah, direbut nyokot ya kuwi angel kuwi. Ana ya seben ana iki seneng aku wong ya mengar dipangan to mrene kuwi.
1: Oh, kae to.
0: Lah iya.
1: Sing wirah wingi kae.
0: Lah iya kae pojok omah kae lor kae lho. Piye kae?
1: Wah, ya gedhe ngono anu.
0: Polahe kaya ngono kae. Ayo kok ngono kae, wis.
1: Oh.
0: Oh, ngiwi-wi.
1: Ya ta. Tekane sing goligo kae to?
0: Lah iya. Lho, guyu bisa kok darani kancane kowe.
1: Oh, wis. Mm-mm. Aku peneran kowe aja lunga-lunga ya aku karo perlu meneh aku tak bali mrene meneh mengko.
0: Lho, kok kon pengen lunga-lunga perlu kepiye to kowe iki?
1: Wong aku iki duwe perlu nek kene kuwi ngono.
0: Oh, ya engko aku bali dene ta kowe?
1: Tak bali mrene.
0: Ya.
1: Kowe engko rasa tak omongi, engko tak engko tak kandhani wis.
0: Lah iya wis wis.
1: Perlu kowe engko tak kaya apa-apa.
0: Ha iya seneng to karo
1: aku. Tak ngundang kanca-kancaku sik ya.
0: Ya.
1: Nang ngomong kene ya.
0: Ya. Wah, tak kaya nanti kaya kok lek.

Oke, Kang Mas, Mbak Yum, Angkatan Kolowau atau Pasukatan Gending-gending Kreasi angkitanipun Kinarto Sabdo wonten ing Adicara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang. Sameniko awit krana winatesing wekdal pramila kedah kula lan panjenengan pungkasi pepanggihan wonten ing Adicara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang siang menika kula aturaken agengin matur nuwun. Minangka pasukatan ingkang pungkasan kulo katuraken lelakon inyong lindur laras pelok patet barang dening karawitan condong raos. Semoga ngantos kepanggen malih wonten ing adicara sak lajengipun.

0: Sugeng dalu, Mbak Narti, Mbak Yuni, Sugeng sehat.
1: Sugeng dalu, Mbak Indah.
0: Alhamdulillah, izin. Mbak Narti, ingin sepisanan mulu tak nyun perso datang Mbak Narti rumiyin meniko.
1: Sumangga.
0: Mbak nyanyi dialek-dialek ing basa Jawa meniko Mbak. Janipun kados pundi tembung-tembung meniko dipun lebetaken wonten ing dialek Jogja Solo utawi dialek Pekalongan lan sanesipun. Pilah-pilahipun terus pundi menika Mbak Narti?
1: Pitaken panjenengan menika titis sanget Mbak Indah. Dados makaten. Ing ilmu dialektologi, kajian fonologis anggitanipun Bapak Mahsun menika dipun ngendikaaken bilih saben tembung ingkang gadahi pangucap benten ing saben daerah pengamatan ingkang wonten ing dialektologi menika limrah kasebat DP ngeten daerah DP, pengamatan nggih menika dipun etang setunggal. Dene menawi pangucapipun sami menika dipun etang nol. Lah petangan menika dipun wastani dialektometri. Angka-angka kasebat dipun gunggung lajeng dipun lebetaken kategori ingkang nedahaken beda dialek, beda basa, subdialek, wicara utawi kalebet setunggal basa.
0: Dados menika nedahaken bentenipun basa, dialek, subdialek ugi wonten inggih, wicara kalebet setunggal basa ngaten.
1: Inggih. Lah menawi bedanipun ngantos 87% langkung menika dipun anggap beda basa. Dados sampun beda basa, ingaten nggih. Lajeng menawi bedanipun antawis 51% ngantos 80% menika dipun anggap dialek. Dene menawi bedanipun 0.3% ngantos 50% menika dipun anggap subdialek.
0: Nggih.
1: Bedanipun 0.25% ngantos 0.3% menika namung dianggap beda wicara. Dene menawi bedanipun kirang saking 0.2% menika dipun anggap mboten wonten bedanipun.
0: Ngaten. Nggih. Wah, pinter nggih Mbak Narti nggih.
1: Mbak Indah menika.
0: Kok nggih wonten menapa etanganipun piyambak menika?
1: Nggih, panci miturut ngelmunipun ngaten menika.
0: Ngaten nggih. Nah, Mbak Narti supados gamblang menika Mbak, pangucap beda do utawi sami menika ingkang kados pundi menika Mbak Narti?
1: Oh nggih, maksudipun makaten Mbak Indah.
0: Nggih.
1: Ing daerah-daerah tertentu menika tak wonten tembung ingkang dipun ucapaken beda.
0: Nggih.
1: Kados to tembung melotot. Nah, tembung melotot menika ing daerah Brebes umpaminipun dipun ucapaken malotot.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Lajeng wonten ing Brebes menika dipun ucapaken molotot. Lah ing Purworejo dipun ucapaken melotot. Dene ing daerah Purwodadi ingkang kalebet telatah dialek Solo Jogja menika dipun ucapaken melotot.
0: Melotot niku lak mendelik menika to?
1: Leres.
0: Oh, ngaten. Lah
1: sedaya menika ing dialektometri fonologis dipun etang. Dados benten-bentenipun pocapan menika dipun etang. Nah, menawi pangucapipun beda dipun etang setunggal, dene menawi pangucapipun sami dipun etang nol utawi mboten wonten bedanipun. Lah, angka-angka menika lajeng mangkenipun dipun jumlah lan dipun dadosaken persentase lajeng dipun lebetaken ing kategori-kategori bahasa kalawau.
0: Lah jan-jan basa Jawi menika jan ngetape-tape saestu Mbak Narti nggih.
1: Panci menika.
0: Ning sekedap Mbak Narti.
1: Nggih.
0: Mbak Narti.
1: Nggih.
0: Kalawau dipun ngendikaaken wonten ing daerah Brebes menika wonten tembung kalih.
1: Nggih.
0: Nanging pangucapanipun benten.
1: Nggih.
0: Padahal menika rak setunggal wilayah to Mbak Narti.
1: Leres.
0: Lah, menika janipun terus pundi menika? Menapa dados dialek benten menapa terus pundi Mbak Narti?
1: Nggih, leres Mbak Indah. Ing Brebes menika pancen wonten realisasi malotot, ugi wonten realisasi molotot.
0: Hah, setengah daerah kemampuan.
1: Menika rak sampun benten pocapanipun. Lah, menika amargi Kabupaten Brebes menika kalebet wilayah perbatasan antawisipun Jawa Barat lan Jawa Tengah ingkang sisih ler. Dene Jawa Barat lan Jawa Tengah sisih kidul menika dipun watesi kalian Kabupaten Cilacap. Nah, masyarakat Jawa Barat menika ngginakaken basa Sunda minangka basa ibu. Menawi masyarakat Jawa Tengah ginakaken basa Jawa minangka basa ibunipun. Inggih, pramila saperangan daerah kasebat nggadahi kantong-kantong basa Sunda amargi saking asringipun pasrawungan masyarakat Jawa Barat, kalian masyarakat Jawa Tengah. Inggih. Lah, ing saperangan tlatah Brebes kadosta daerah Salem menika ginakaken basa Sunda. Ing pawicantenan saben dintenipun dene ing tlatah Brebes sisih wetan kados dene tlatah Kersana utawi Kersana nggih menawi ing
0: Kersana
1: Kersana menika ngginakaken basa Jawa dialek Tegal ing pawicantenan saben dintenipun.
0: Mbak Narti nggih dadosipun setunggal wilayah Brebes nanging wonten dialek ingkang derek Sunda wonten dialek ingkang derek Tegal nggih Mbak Narti nggih wajan kita tapi saestu menika basa Jawi padahal menika sedayanipun aslinipun saking basa Jawi nggih Mbak Narti nggih
1: anu basa Jawi lan wonten saperangan ingkang pengaruh basa Sunda
0: nggih. Nah, menawi ing Cilacap Mbak Narti kados pundi menapa nggih sami kados Brebes ngaten menika nggih Mbak Narti?
1: Leres Mbak Indah. Dados wonten saperangan tlatah ing Cilacap menika ngginakaken basa Sunda lan wonten ingkang ngginakaken basa Jawa dialek Banyumas menawi ing Brebes menika dialek Tegal Cilacap menika dialek Banyumas. Inggih. Lah umpaminipun daerah pengamatan ing Aji Barang lan Adipala menika ngginakaken basa Jawa dialek Banyumas. Lah, menika saged katingal saking pangucapipun tembung melotot kalawau.
0: Injih.
1: Melotot menika dipun ucapaken melotot
0: menawi ingkang
1: Cilacap.
0: Oh, Aji Barang.
1: Lajeng ing Cimanggu lan Wanareja menika dipun ucapaken molotot.
0: Benten malih.
1: Ing Aji Barang dipun Aji Barang kalian Adipala dipun ucapaken melotot. Ing Cimanggu lan Wanareja menika dipun ucapaken molotot. Menika ora sampun benten.
0: Benten.
1: Injih, dados wonten ewah-ewahan swanten saking e dados o. Melotot dados molotot. Ing wanda kapisan tembung melotot kalawau.
0: Injih.
1: Nanging ewah-ewan menika mboten ajeg. Mboten dados mboten sedaya fonem e ing wanda kapisan menika lajeng ewah dados o.
0: Nggih. Wah, jan-jan. Mbak Narti, mbok pilih wonten contoh-contoh sanesipun malih Mbak Narti. Kados ngelirik menika kadosipun ing daerah-daerah kados Cilacap menika dados benten ya Mbak Narti.
1: Nggih, leres Mbak Indah. Dados ngaten. Ngelirik menika menawi ing tlatah Wanareja Cilacap menika dipun ucapaken ngaliyek.
0: Ngaliyek
1: nggih, ngaliyek. Lajeng menawi ing Cimanggu menika dipun ucapaken ngalirik.
0: Ngalirik
1: nggih. Ing Majenang Cilacap menika benten malih menika pun ucapaken ngelirik.
0: Ngelirik
1: nggih. Dene ing tlatah Wonogiri ingkang kalebet tlatah dialek Jogja Solo menika nglirik, kados ing Semarang menika ora uga nglirik.
0: Nglirik.
1: Menika dados ra menika benten-benten nggih.
0: Nah,
1: menika menawi dialek Jogja Solo menika dipun wastani dialek standar Mbak Indah. Nggih, lha menika wonten tambahan fonem o ing wanda kapisan tembung ngalirik. Dialek Banyumas menawi dialek Banyumas menika ngalirik.
0: Ngalirik
1: menawi Jogja Solo menika namung lirik. Dados menika wonten
0: onipun mboten wonten
1: nggih, wonten menging mriki tak wonten tambahan fonem a nggih, tapi menawi ing basa Jawa menika o menika. Dados ing mriki ketingal bilih antawisipun dialek Jogja Solo utawi Yogyakarta Surakarta lan dialek Banyumas menika wonten ewah-ewan swanten ing wanda pungkasan. Inggih menika ka kala wau ngaliyek nggih to ngaliyek ngalirik lajeng nglirik dene ing
0: Ponogiri
1: Ponogiri nggih ingkang kalebet dialek Jogja Solo menika nglirik.
0: Anu nggih basa Jawi menika jan ngetabe-tabe saestu nggih. Kathah sanget anu menapa menika benten-bentenipun, pangucapanipun ngeten
1: nggih. Saking pocapan kemawon sampun ketinggal bentenipun.
0: Nggih nggih. Pramila senajan wonten emperipun kalian basa Jawa, janipun basa Sunda menika nggih tetep kathah bedanipun nggih Mbak Narti.
1: Nggih, leres Mbak Indah. Menawi wonten emperipun menika rak inggih limrah wong basa Sunda kalian basa Jawa menika tasih kalebet setunggal rumpun.
0: Nggih,
1: tetes basa Jawa basa Sunda menika kalebet ing rumpun Austronesia. Lah ingkang bedakaken antawisipun basa Sunda kalian basa Jawa menika rak kados kala wau ewah-ewahan swanten ingkang ajek. Ingkang ing ilmu dialektologi menika kasebat korespondensi sempurna.
0: Ngaten. Wah, kula tasih penasaran kalian korespondensi sempurna menika. Nah, mangke dipun lajengaken malih ya Mbak Yuni, Mbak Yuni. Mbak Yuni mangke kula nyuwun basa kata-kata mugi Mbak Yuni. Nika monggo kita midhangetaken rumiyin setunggal tembang ingkang kagem jambi saya.

0: Ah, Mbak Narti ngabali malih ngengingi kalau mau nyengpon ngendikaaken korespondensi sempurna.
1: Nah,
0: terus pun di menikah Mbak Narti yang dipun wastani korespondensi sempurna menikah.
1: Inggih, kalau mau kula rak matur bab korespondensi sempurna antawisipun basa Jawa lan basa Sunda. Lah menikah yang antawisipun swanten kosong kalian swanten ha.
0: Wala.
1: Ha. Nggih.
0: Contone
1: lajeng wonten malih W kalian B. Lah menika saged kula jlentrehaken sekedhik nggih Mbak Indah nggih.
0: Kedah menika Mbak Narti. Kula mboten dong menika.
1: Korespondensi antawisipun korespondensi sempurna nggih kalau wau. Antawisipun tanpa swara kalian H menika contonipun tembung untu.
0: Untu.
1: Inggih, tembung untu menika ing basa Jawa untu, ing basa Sunda menika ewah dados huntu.
0: Wonten tambahan konsonan
1: hanjeh.
0: Hanjeh.
1: Lajeng tembung alis ugi mekaten ing basa Jawa menika alis to.
0: Nggih.
1: Lah menika ing basa Sunda menika ewah dados halis. Halis,
0: halis.
1: Pangucapipun nggih. Pangucapipun halis. Lajeng ati ing basa Jawa menika dados hati. Ing basa Sunda ijo ewah dados
0: hijo.
1: Oh, hejo. Iya, hejo. Dados ing wingking menika wonten istilahipun glutal, swanten gitu nggih. Hejo. Lajeng glos udan. Menika ewah dados hujan. Nggih kados basa Indonesia. Wonten malih ireng. Menika dados hideng.
0: Hideng.
1: Hideng.
0: Jawa Barat menika nggih.
1: Nggih, ing Sunda menika dados hideng. Lah saking contoh-contoh kala wau rak nedahaken bilih wanda kapisan ing tembung-tembung basa Jawa ingkang aksara wiwitanipun menika tanpa konsonan
0: menika
1: wonten tambahanipun konsonan H ing basa Sunda lan menika sipatipun ajeg.
0: Oh, ngaten nggih. Dados menawi Jawa menika untu, Sunda dados huntu. Tak antu-antu mau tak dados tak hantu-hantu.
1: Ku endah menika jebule lucu.
0: Nggih, lah Mbak Narti.
1: Nggih.
0: Menawi wae-wahan wi ing basa Jawa

0: terus basa Indonesia nggih
1: nggih wonten emperipun kalian basa Indonesia basa Sunda menika lajeng tembung wulan ing basa Jawa nggih menika dados bulan ing basa Sunda lajeng wulu menika ugi ewah dados bulu. Dan menika rak nedahaken bilih ewah-ewahan ing mriki menika sipatipun ajeg. Pramila gandeng ajeg kawastanan korespondensi sempurna. Lan menika saged dipun ginakaken minangka menapa nggih minangka wujud bilih basa Jawa menika benten kalian basa Sunda.
0: Terus menika kala wau ingkang dipunamekaken korespondensi sempurna. Sinaosa wonten tambahan konsonan ananging tegesipun tasih sami. Wah, jan Mbak Nartini pinter saestu Mbak Nartini kok. Mbak Yuni, monggo menika Mbak Yuni kula nyebari nyuwun pirsa dateng Mbak Yuni lho mangke.
2: Oh nggih. Monggo, semoga Mbak Indah.
0: Nah, terus pundi menika Mbak Yuni ngengi korespondensi sempurna menika. Napa nggih? Leres sing dipun ngendikaken kae Mbak Narti menika leres nggih?
2: Nggih, leres Mbak Indah. Korespondensi sempurna punika ingkang dadosaken saperangan DPDP ing Brebes lan Cilacap kalebet kantong bahasa Sunda ing Jawa Tengah. Nah, kahanan punika nedahaken bilih setunggaling basa ngrembaka nglangkungi batas geografis. Lah rakyat Jawa Tengah ingkang kedahipun ginakaken basa Jawa punika kasunyatanipun wonten ingkang ginakaken basa Sunda ingkang kedahipun namung diginakake rakyat Jawa Barat. Kados ngoten.
0: Amargi perbatasanipun menika Jawa Tengah menika kalian Jawa Barat menika nggih.
2: Nggih leres.
0: Nggih. Wah, Mbak Yuni menawi ningali kasunyatan kados ngaten menika nggih, leres menawi basa menika ngrembaka ngantos ngelangkungi batas geografis.
2: Nggih.
0: Lajeng saged dipun wastani bilih basa menika saged terinterferensi kalian basa-basa sanesipun. Nggih to?
2: Nggih.
0: Kados basa Indonesia ingkang desek basa Jawa ing para muda menika nggih Mbak Yuni.
2: Nggih, leres malih menika Mbak Indah.
0: Nggih.
2: Para muda sakmenika kan kathah ingkang langkung remen migunakaken basa Indonesia timbang basa Jawa nggih.
0: Saestu.
2: Nggih. Nah, ngendikanipun bilih basa Jawa menika ribet lan angel.
0: Jee.
2: Penopo malih para muda ingkang lahir ing tlatah Banyumas lan Tegal sakupenge. Punika saperangan wonten ingkang rumaos lingsem ginakaken basa Jawa dialek Banyumas utawi dialek Tegal ing Pasrawungan.
0: Oh, nggih.
2: Nggih.
0: Pramila biasanipun sok ngagem basa Indonesia menika Mbak Yuni
2: para muda kasebat langkung mongkok ginakaken basa Jawa Surakarta lan Yogyakarta utawa basa Indonesia, inggil leres timbang basa dialekipun piyambak.
0: Nggih,
2: dados rumangsa lingsem ngaten.
0: Lingsem nggih, Mbak Yuni. Nggih. Menika ugi dados punjering perkawis ing kalanganipun pinisepuh lan sedaya pandemen basa lan budaya Jawa menika Mbak Yuni ingkang pancen rumaos prihatin pirsani kasunyatan-kasunyatan kados ngaten.
2: Nggih.
0: Lajeng babagan peprincen setunggal basa nanging benten dialek kalawau bedanipun dos pundi menika Mbak Narti menika.
1: Menawi setunggal basa nanging benten dialek menika wonten tembung-tembung ingkang benten pangucapipun.
0: Ngoten.
1: Dados saben realisasi wonten ewaing swanten ingkang dadosaken tembung-tembung menika senajan sejatosipun tegesipun sami nanging benten pangucapipun kadosta tembung neng jobo.
0: Nggih,
1: di luar menawi basa Indonesia menika neng jobo menika menawi dialek Jogja Solo menika dipun ucapaken neng jobo.
0: Dados
1: neng jobo menika dialek Jogja Solo. Dene dialek Banyumas menika dipun ucapaken nang jabak.
0: Nang jabak.
1: Iya, nang jabak.
0: Nggih.
1: Dialek Wonosobo benten malih. Nok jabak. Nggih. Nok jabak.

0: tapi wonten ugi nok njaba.
1: Nok njaba. Nggih. Mek sami kan Semarang nika.
0: Lajeng dialek Tegal menika ning njaba.
1: Ning njaba.
0: Ning njaba.
1: Mboten mawi ek nggih
0: wingking. Mboten, mboten. Nek benten-benten nggih. Dene dialek Pekalongan menika dipun ucapaken nang njaba.
1: Nang jopo, boten neng jopo,
0: boten neng jopo, boten nang jabak, nanging nang, nang jopo. Jopo, inge,
1: jeje,
0: mekaten ugi tembung dino iki hari ini, menika ing Banyumas, Kebumen lan Cilacap menika dipun ucapaken dina kiye.
1: Dina kiye,
0: dina kiye hari ini, inge dene ing Telatah Banyumas menika dipun ucapaken dino iki. Iya, nggih, nggih. Lah saking tembung-tembung menika rak saged dipun pendhedhututan bilih dialek Tegal lan dialek Banyumas menika migunakaken vokal inggil. Inggih menika a, a teges dipun ucapaken a. A. I dipun ucapaken I lan U ugi dipun ucapaken U. Inggih. Benten kalian ing dialek Solo Jogja menika A dipun ucapaken O. I wonten ingkang dipun ucapaken miring dados kados E. Umpaminipun pitik.
1: Pitik. Nah,
0: menika lajeng
1: pitik
0: nggih, mboten pitik nanging pitik. Saking tembung-tembung menika kalawarak saged dipun pendhedhututan bilih dialek Tegal lan Banyumas menika migunakaken vokal inggil. A dipun ucapaken A, I dipun ucapaken I lan U dipun ucapaken U. Nah, pramila wonten guyonan tumrap babakan menika bilih ing Tegal kalian Banyumas menika mboten wonten sego kalian telo.
1: Sega
0: kalian telo menika mboten wonten.
1: Wontenipun sega.
0: Wontenipun sega kalian tela.
1: Tela.
0: Nggih.
1: Ah, banarti menika wonten-wonten kemawon. Wah, terus menengaten dudutan saking Pirembagan menika kala wau dialek utawi basa ing tlatah Jawa Tengah ingkang kathah daerah-daerah menika benten-benten nggih menanti.

Para Sutresna, saking pirembagan kalawau saged kita dudut patisarinipun bilih dialek ing basa Jawa menika dipun tetepaken adhedhasar ewahipun swanten vokal utawi konsonan ing tembung. Wontenipun dialek-dialek menika nedahaken bilih basa Jawa menika pranyata pancen sugih. Pramila basa Jawa kedah dipun uri-uri, murih lestari lan ngrembaka jumbuh kalian kawontenan jaman. Wasono para kanca saking Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah nyuwun pamit, kita pinanggih malih ing giaran candhaipun. Nuwun.

0: Apaneu yen ora weruh lan cumeneng ing uripe akeh kang aku rumangsane sampun udani tur durung roheng rasa-rasa kang rasane rasa puniku lah kok ilang mas
1: upayanan nah ya.
0: Darapon sampurno ugi engkau uripan niro wis ora ono saiki tengah wengi wirid ngeten bareng niki wis ora ono
1: mboten enten habar bar bawa ngeten terus ditibak kene nggih podang kuning ngeten aduh nah niku nek awan
0: niki nggih niki nek sing matuk yo kae mah kedetes ma
1: aku nyawang
0: terus
1: selendang biru gelungane metok lamatan tasi aneh nah, ngeten
0: nyagem kebaya wungu
1: nyamping batik
0: olai
1: solai selakane terus
0: Seme gawe bingung
1: nyata kagunan.

Wayang Sabda. Wayang Sadat kaanggit dining Suryadi Warno Suharjo rikala taun 1980 gangsal. Wayang Sadat kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran. Babuning Wayang Sadat mendhet saking wayang Purwa. Miwah busananing wayang tan prabeda kalian agemaning para muslim ing Nuswantara. Tembung sadat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekatenan ingkang mujudaken waosan syahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindakaken jaman karat

0: Pamir resusta senon duka paripurno.
1: Acara
0: langen suka dalu menika ingkang saos sampun ngaturaken lelipur kagem panjenengan sedaya. Mantun nuwun sanget katur panjenengan ingkang sampun nderek ngrengengaken acara menika wonten ing kalodhangan dalu samangke. Mugi saperangan tawis-tawis kang kula saged kinarep lelipur kagem panjenengan sedaya. Selajengipun kula dharaken panjenengan midhangetaken sakaring pungkasan wonten ing dalu menika inggih sekahan ketoprak kan dalu menika badhe ngaturaken carios
1: Ratu Kidul
0: perangan kaping kalih. Wasana kula tetes samudra ingkang ngayahi jejibahan ngaturaken sugeng dalu sugeng lan sugeng midhangetaken. Nuwun matur nuwun.

0: Luhur.
1: Para kadang kang hambek utami jeneng tanpa guna uriping menungso kang nganti ora bisa nyumurupi marang kang kedadian ing sakiwa tengene. Ora bisa asung lelimbangan lan pamrayoga sakadare kanggo karah hayoning bebrayan. Rupak pandelenge ora ana liya kang disumurupi kajaba uripe dhewe. Mati pangrasane jalaran ora kulino kanggo ngrasak-ngrasakake kang katon ing saben dinane. Musanane dadi cethek budine jalaran saka kalipian marang tepo palupi kang maedhai ing uripe.

aja sok nyenyamah luputing liyan. Luwih becik tuduh no kaluputane kang malah bisa ngrumaketake rasa paseduluran. Ewa semono aja nganti kowe kesusu ngluputake kelakuaning liyan. Yen awakmu dhewe rumangsa durung bisa nganggoni rasa sabar lan tepo slira. Sapa kang wis ngerti lan ngrumangsani marang sakaing dosane? Iku sawijining wong kang wis ngerti marang jejering kamanungsane. Manungsa kang

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, gitu. Lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Ya, menika sanepanipun urup. Terus cekakipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Itu gak ada hadis. Sak api-api wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika, menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
2: Indonesia.